Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Marketing Minute.

0: Tačno je 7 sati.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

kad je sami pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se

0: Poštovani gledaoci, nakon dugo vremena ponovo u studiju je sa nama jedan sportista i to s razlogom. Nogometni klub Čelik nakon 6 godina ponovo se vratio u elitni rang takmičenja. Moj večerašnji gost je Kenan Horić, dugogodišnji član Čelika, ali ne samo Čelika. Njegova karijera je zaista impresivna, a mi ćemo o svemu onome što Zeničane, a i sve građane Bosne i Hercegovine interesuje. Najviše to je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, ali i Premier lige u koju se Čelik vratio od naredne sezone. Kenane, dobro večer i dobrodošao.
1: Dobro večer, prije svega hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima.
0: Hvala tebi što si došao, ti si zaslužio ovaj poziv mnogo ranije, međutim ja sam čekao da definitivno uđemo u Premier ligu, da možemo opušteno govoriti o Premier ligi, da ne kalkulišemo jesmo li ušli, nismo ušli, šta nam treba, ko su nam konkurenti i tako dalje. Ne samo da si zaslužio svojom igrom, nego si zaslužio i svojim ponašanjima van terena. Tako da ona izuzetno mi je zadovoljstvo što se večeras ovdje u programu Radio Televizije Zenica.
1: Hvala vam na takvim riječima, evo kao što ste rekli, izabrali ste dobar tajming, lakše je sada razgovarati kada smo i matematički izborili opstanak, podsvjesno je opstanak, matematički smo izborili plasman u Premier ligu, izuzetno sam ponosan što sam dio ovog kolektiva i što sam prije svega kapiten nogometnog kluba Čelik i drago mi što ću da ću igrati i u Premier ligi za naš Čelik.
0: Ti imaš 36 godina, međutim, posmatrajući Džeku, možemo na tebe računati još 4 do 5 godina, je li tako?
1: Pa dobro, gledajte, evo ja kroz neko

0: Marketing minute.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

sam. Kad tebe nema, svuda je tama. Usnu si sa mnom i postelja meka. A kad se budim, stvarno smeče.

0: si ako tražim previše.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate radio

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

sa tuta se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ajde ho, ajde ho.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: колоче.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkstra, slušajte Radio Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.